Ya gaziere gị onye ma na-ege ntị. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Saturday. Ma bụrụ abalị nke 18 n'ọnwa July afọ 2026. Na mbụ gere isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ịkụtusi ụlọ Great Nigeria Insurance GNI 25 bụ ụlọ ndị ahụ ọkụ mebisiri na Martin Street. Gọọmenti etiti ekesala ihe karịrị akpantụ fatịlaịza 20 nye ndị ọrụ ugbo na steeti Lagos iji kwalite nkọpụta erimeri. Na mba ofesi, mmadụ asatọ nwụrụ pii dịka mmadụ 34 nke na-efu efu ka ala mbuze ndara na mpaghara ọdịda anyanwụ mba China. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Ngwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedu Chukwu. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ịkụtusi ụlọ ndị ahụ ọkụ ọgbụgba mebisiri na Martin Street na Lagos Island. Ọ bụ ụlọ ọrụ Lagos State Emergency Management Agency LASEMA mere nke ahụ. Onye Permanent Secretary ụlọ ọrụ LASEMA bụ Dọkịta Olufemi Okosaintolu mere ka amata na nke a gbasoro usoro nchekwa dịka ọ dị na mba ụwa ndị ọzọ. O nyere iwu ka onye ọbụla iwu akwadoghị abanyekwala ebe ahụ, ebe azụmahịa na ihe ọzọ yiri ya na gburugburu ahụ ka kwụsịgodoro ka ọ dị ugbu a. O kwuru na ndị gbatanye aka nke steeti Lagos dịka ndị mgbanye ọkụ, ndị ọrụ Lagos State Ambulance Service na ndị ọzọ ga-anọ ebe ahụ ịhụ maka nchekwa ndụ ndị mmadụ. Ka nke ahụ na-ewu bụ ka gọọmenti etiti malitere ikesa akpantụ fatịlaịza dị 200,160 nye ndị ọrụ ugbo na steeti Lagos iji kwalite nkọpụta erimeri. Ya bụ akpantụ fatịlaịza ka ụlọ ọrụ National Agricultural Development Fund nyere aka site na nkwado nke ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ọrụ ugbo ime ka nke ahụ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. N'okwu ya mgbe a na-ekesa ya bụ akpantụ fatịlaịza n'agege, ka onye kọmishọna okwu ọrụ ugbo dị n'aka na steeti a, Odoziakụ Abisola Olusanya, mere ka amata na akpantụ fatịlaịza ahụ 12,990 bụ nke e nyere n'aka ndị otu All Farmers Association of Nigeria AFAN ndị 3,000, ebe 870,000 ndị nke fọrọ afọ ka a ga-ekesara ndị ọrụ ugbo ndị ọzọ. O mere ka amata na a sara anya na mmiri wee nyochaa nke ahụ iji hụ na akpantụ fatịlaịza ahụ ruru ndị ji ya eme ihe kwuru maka ịkọpụta erimeri na steeti a. Aka na-achị steeti Edo bụ Monde Okpebolo akpọlitela otu onye nke mbụ na mbụ ya kpụrụ isi dịka onye Permanent Secretary. Nwa amadi ya bụ Barrister Melody Onosa nakwa mmadụ 19 ndị ọzọ. Ya bụ aka na-achị steeti mere ka amata na mkpọlite ahụ akpọlitere ndị a bụ anya ka a sara na mmiri n'ime 250 ndị tozuru oke ahụ. Ya bụ aka na-achị steeti mere ka amata na nke ahụ gosiri ịsanya na mmiri nakwa ịdị uchu nke ọchịchị gọọmenti dị ugbu a mgba na-agbaso. O mere ka amata na onye permanent secretary ahụ ahọpụtara nakwa ndị ọzọ bụ ndị a na-atụ anya na ha ga-agba mbọ dịka a tụrụ anya. N'okwu ya n'aha ndị a niile akpọlitere n'ọrụ ka ya bụ onye permanent secretary mkpụrụ isi Barrister Onosa kelere ayaba aka na-achị steeti ma kwuo na ohere a e nyere ya ka a ga-eji wee rụọ ezigbo ọrụ ma kwe nkwa ịkwado ya bụ ọchịchị dịka o siri kwesị.
aka na chi state Kogi Ahmed Usman Ododo anabatala mmadụ anọ bụ ndị ahụ nwere onwe ha site n'aka ndị ntọrị bụ ndị atọrọ n'otu ụlọ akwụkwọ secondary school ndị n'okpuru ọchịchị Dekina na state ahụ ndị ahụ nwere onwe ha bụ ndị atọrọ mgbe awakpụrụ ụlọ akwụkwọ government secondary school Olowa gụnyere onye principal onye ọrụ neko nakwa ụmụ akwụkwọ abụọ ndị ọzọ a napụtara ndị a site na uchu nke ndị ọrụ nchekwa gụnyere ndị uwe ojii ndị agha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ gụnyekwa ndị nta bụ ndị nyere aka hụ na a napụtara ndị a yaba aka na chi steeti mere ka amata na ndị ọrụ nchekwa na steeti ahụ amụrụla anya ka azụ ịgbachibido ụdị ihe dị otu a ime ọzọ akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị igbo bond fm 92.9 gra ikeja Lagos. Osote onye isi ala Kashim Shettima akpọọla oku ka okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche e nwere n'ala anyị ndị 774 kwalite nchekwa na imepụta erimeri dị mma n'okpuru ime obodo dị iche iche ya bụ osote onye isi ala kpọrọ oku a mgbe a na-enwe ọgbakọ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu nke otu Association of Local Government of Nigeria AGON bụ nke mere n'obi onye isi ala ndị na Abuja. O mere ka amata na gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche nọ ime ime obodo nso ma bụrụ ndị a na-atụ anya na ọchịchị ha ga na-aka erute ndị mara ndị bi na ya bụ ime ime obodo. Osote onye isi ala mekwara ka amata na okpuru ọchịchị ime obodo ọbụla kwesịrị ịkwalite erimeri nakwa ime ya ka ọ bụrụ ezigbo erimeri. O mere ka amata na a ga-esite na ahụ ịdị ụmụntakịrị mma mata ma okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche a na-enyekwa aka na-akwalite erimeri n'etiti ụmụ mmadụ. N'ikpeazụ ala mbuze nke mere na ọdịda anyanwụ mba China Chongqing egbuola mmadụ asatọ ebe mmadụ 34 ndị ọzọ na-efu efu ya bụ ala mbuze nke mere n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ ebe mere ka amata na nnukwu okwute na ala dagbidoro ebe ụmụ mmadụ bi. E mere ka amata na ya bụ na mmadụ 18 ka ya bụ ala mbuze ndabidoro mana emechara mmadụ 8 n'ime ha anwụọ. Ihe karịrị 800 ka na bụ ndị ọrụ mgbatanye aka nke gụnyere ọrụ ndị nọ n'ime ụlọ ọrụ mgbatanye aka na mba ahụ nọ n'ọrụ ugbu a ịchọpụta ndị nke aka na-achọ achọ. Onye isi ala mba China Xi Jinping enyela iwu ka ndị ọnụ na-eru n'okwu kwalitekwuo nnapụta nye ndị nke aka na-achọ achọ. Ka ọ dị ugbu a ndị ọnụ na-eru n'okwu na mba ahụ emeela ka mata na 1,100 ndị mmadụ mbidebere ogbe ahụ ka enyere iwu ka kpọpụtara n'ogbe ahụ iji gbochie ọdachi dị otu a ime ọzọ. E mere ka mata ka ọ dị ugbu a na ihe butere ya bụ ala mbuze ka aka na-eme nyocha ịmara ya ebe ya bụ mmiri si baa n'opi gbọrọ. Tupu anyị apịachi akụkọ ụwa nke taa ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ịkwatusi ụlọ ndị ahụ Great Nigeria Insurance GNI 24-story bụ ndị ọkụ tapịasịrị na mpaghara Martin Street na Lagos Island. Gọọmenti etiti amalitela ikesa akpa ntụ fatịlaịza nkarịrị 20,000 nye ndị ọrụ ugbo na steeti Lagos. Anyị mere ka ịmata na mmadụ 8 nwụrụ pii ebe mmadụ 34 ka na-efu efu dịka ala mbuze mmere na mpaghara ọdịda anyanwụ mba China. Ekele m Taiwo Sodiq bụ onye chekwabara akụkọ ụwa n'asụ bekee ebe m onwe m Chinedu Chukwu Tụgharịa ma gụpụtara gị n'asụ Igbo. Imela maka ige ntị.

0: m ị bịala nọ
1: amị kedu si ka ị siri lata nnọọ esighị ka ị bịa hụ m kamgbe abalị atọ ị latara ị kụọpaa n'ụlọ ị chọghị ịbịa kelee ụwa kwe
0: ụwa m ewekwala n'iwe ị ma na m gbara ogologo ụzọ wee si ugwu awụsa ebe m gara fee ala nna anyị lọta kemgbe ụbọchị ahụ ezubeghị m ike ma ọlị ebum n'uche na mmecha ihe nna niile n'ụtụtụ echi na m ga-abịa n'ọdụ ahịa gị
1: ọ dị mma eburula na m ụzọ wuchie ngwanye m ihe ahịa ịzụtara m
0: hịa isikwa ihe ahịa enwere m ego ị makwa na m ka bụ nwa akwụkwọ
1: amị kedu ka isi akpọ onwe gị nwata akwụkwọ ebe ị gụchara ala mahadum gakwuo fechaa ala nna anyị
0: ama m mana enwetabeghị m ọrụ onye gụchara ala akwụkwọ mana onwetabeghị ọrụ ya na nwata akwụkwọ ka bụkwa otu ka o nwere ihe dị iche
1: o nwere ihe dị iche biko gịnị ka ị na-akọdo ha amị ihe dị iche bụ na ori akụ m n'ọdịnihu agụchala mahadum ndị a niile na-emere m ịnyanga na-edewere m ahụ n'ọdịna ha n'ọbụ ha gụkarịchara n'akwụkwọ onweghị onye ga-emezi ọzọ onye ọbụla nwara ya anwa ngwa ya na ndụ were onye dịka ya ọ karịkwuo mkpọ gị bịa sochitere m oyibo
0: ọkwa ya ị nweghị nsogbu ọbụla
1: isiti na onwe ihe ịzụtara m ọ bụla dị kpurukpuru ndị awụsa
0: nna ike gwuru ihe sokarịchara nye m nnukwu nsogbu bụ na m mara ụzọ wee latawa mana nke kacha njọ bụ akpa m bukọsa aka nri na aka ekpa eziokwu ha nyekarịchara ozu nwaada ọ bụrụ na ijiri anya gị hụ ka m bụ akpa ndị ahụ imere m ebere ụdịdị osisi nọ na-agba m dị nnọọ ka nke na-agba onye obi nọ n'ahịa mai 12
1: ekele dịrị nnọọ chukwu na-elọtaruru n'udo
0: ọkwa ya oo ihe a na-ahụ n'ụzọ karịrị akarị
1: oge eruola nụ mgbe anyị ga-akapizi okwu ahụ anyị ji kamgbe ọnụ
0: kedụzi ihe ọ bụ
1: hịa kedụzi ụdịdị ajụjụ na-ajụ n'ihe a ichetazi okwu anyị ji kamgbe ime ego n'isi gị nụ
0: ọ gbafuru m n'uche ụwa m biko nụ ị ga-enwetụkwu m ntakịrị ndidi o nwere ebe m tinyere akwụkwọ ọrụ ha gwara m bịa mọnde abụọ na-abịa abịa
1: ịchọ ọrụ gị onwere ihe ogbochikwara nụ
0: ụwa m nwere m ndidi ka m ji nwayọọ nweta ọrụ a achọghị m nke ọ ga-abụ ime ego n'isi m ugbu a agụmakwụkwọ m niile abụrụzie n'usekwu
1: hịa omebe ụmụ agbọghọ nwere nnọọ nnukwu nsogbu nso ụlọ karịrị akarị
0: ụwa m ị nweghịkwa m nsogbu ị na-aghọta m mgbe niile esogbula ịnọ abụ m nke gị iru echi

0: mmịm ọdị nnọkọ bụ taa ka ịma karịchara hai ụmụ ọbụlụ dị ka ọ na-abụ ha nweta ọrụ otu a ha chawapụ karịa ka ha dị na mbụ.
1: Akwa na ọ bụ ya ọ bụ na ị maghị na imetụ ọrụ na-eme ka obi ruo nwa agbọghọ ala? Onye obi ruru ala, gịnị mere na mmanya agaghị apụta nwa n'ihu?
0: Ihe na-atọkarịcha m ụtọ ugbu a bụ na m nwetara gị oge ọtụtụ mmadụ amatabeghị ọdịdị mma ịmara eziokwu. Ọ bụrụ ugbu a ị gụchara ala mahadum nweta ezigbo ọrụ, e nweziri ike mụ na ọtụtụ mmadụ a na-azọzi gị azọ.
1: Ụwakwe
0: amị. Ugbu a ị mechara ala ihe gbasara agụmakwụkwọ nwetakwuo ọrụ, ka anyị mara dịzi oge anyị ga-emetọpụ ihe anyị maliterela.
1: Gịnị bụzi ihe ọ bụ?
0: A na-ebiakwa ime ego n'isi gị nụ.
1: Ime ego n'isi m? Ụwakwe biko hapụgodo okwu ahụ mgbe emechara.
0: Mgbe emechaziri gịnị? Agụtaghịzi m ebe ịkwụ akwụ n'okwu a. Ị sịrị nwee ndidi ka ị gụchaa mahadum, nwee ndidi. Ị gụchaa mahadum, sịkwa m nwere gị ndidi ka ị nweta ọrụ. Ugbu a ị nwetala ọrụ, malitekwa ịkọ ihe ọzọ.
1: Ụwakwe, ị na-adịkwanụ ndụdọ nnukwu. Ọ dịghịkwanụ ka mụ na gị ọ ga-ebi dị ka di na nwunye.
0: A sị ka ị na-asị, ya bụ iricha ego m, ị malite ịkọrọ m ihe ahụ ị na-akọ.
1: Ego gị mma bụ ego ole? Biko, ọ bụrụ maka ego imefu n'isi m, bịa ka m meghachi gị ego gị ka mmadụ nye gị ihe. Ego n'ụdị onwe gị ihe i ritere n'aka.
0: Iritere gịnị?
2: A na-eshi ka a na-eshi.
3: Ndị nụrụ olu ha na nke taa bụ Ụwakwe, Nnamdi Ezeokoye, Amara Ọdịmara Okegbu. Onye dere ma hazie ejije nke taa, isiokwu ya bụ Ọnụ Ejibite Akụ, bụ Nnamdi Ezeokoye. Ọ bụ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 dị na Lagos ka o si bịara gị. Ọgbara ọnwa onye a ga-abịakwara gị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ, ma ọ bụrụ na ọnwa egbu ije ji chụọ àjà. Maka ịbebata ejije nke gị, isoro mee ya eme, ma ọ bụ inye ya nkwado n'ụdị ọbụla, kpọọ Nnamdi Ezeokoye na-ahụ maka ya n'akara 08024093875. Ọzọkwa, 08024093875. Ndewo maka ige ntị.

dika nke 2010 ige cheta na afọ 2010 Messi turugo dika onye kacha agba na 2012 onwetekwaziri ya 2019 onwetekwari ya na afọ 2013 Ronaldo Ronaldo nwetere ya biko obugi site na iko mba ụwa ma ọ bụ site na nke Champions League ọ bụ akparamagwa na ihe ndị ọzọ niile nso ya ọ dị ikụ ihe dị otu a o nwere ike ime ka ọ dị ugbu a na onye ga-abụ Ballon d'Or jiri ọnụ gụkwuo maka na ndị a na-atụgasị anya nso wee keta oke gbaa mbọ pụtara ihe na 2025-2026 season mmadụ dịka Harry Kane o nyere ọtụtụ goal na asọmpi niile n'ime season a na otu egwu bọọlụ Bayern Munich Erling Haaland otu aka ahụ Kylian Mbappe otu aka ahụ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ mkpara otu mbọ maọbụ nke ọzọ mana ihe dịka mmadụ atọ n'ime ndị a Harry Kane Erling Haaland Kylian Mbappe onweghizi ha iko mba ụwa ga-eru aka ọ dịghị ka ndị a aka nwere ike ikote oke ka ọ bụ Messi maọbụ Lamine Yamal n'akara 0706-316-1916 ọ ga ebe a ka ị ga-esi wee sonyere m maka ikwu uche gị onye ọ dị ka ga-enye ya bụ iko ya nturugo Ballon d'Or bụ ọkagba nke afọ 2026 0706-316-1916 ọ bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ isonyere m kwuo uche gị maka ya bụ nturugo nke afọ a bụ 2026 na mụ egwuregwu n'oge ndị igbo bọn 92.9 FM ebe ahụ ka anyị nọ a na-echa akpọmọkụ gị ka m na-abịa.

Aka unoge ndi Igbo na Bond FM 92.9. Okwa na elekere abụọ kpọmkwem. Dalụ. Onye ọma na-ege ntị. Asim ka nyo, dododo, iwe gị adụ n'ọkụ. Isi nke ndụ agaghị abịara gị taa. Mana ka o sina dị n'ike nke Chukwu. Chukwu solo wee kwuo, ọ ga-abịara gị n'izuụka nke na-abịa abịa. Mana ị ga-aga n'iru, ị na-akụkwalụ gị mkpa. Iwe na agbalụ na-ayọrị n'ebe ọbụla ị nọ. Maka obi ụtọ gị, ọ maka ka anyị ji nọ ebe a. Bond FM 92.9 na Gazie.

0: Kakuya on the 92.9.
1: On FM. Pond FM 92.9. N'oge ndị Igbo anyị na kwarapụ kwarapụ oge anyị akụrụ n'ọnụ. Daalụ maka isonyere anyị, anyị ekene gị ebe ọ pụrụ iche. Ma ndị niile kpọrọ anyị n'oge ozi ekene, anyị ekene gị. Daalụ hinne. Maka na ọ bụ na isonyere anyị ọkwa n'efu ka anyị nọ ebe taa, anyị ekene gị. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ ma, anyị ekene ezinne Maureen Ndụka, onye na-ahụ na ihe niile na-aga nke ọma, na-esonye na-ekenekwa Chinedụchukwu na ndị niile ịnụrụnụ ha. N'aha m bụ Tobechukwu Onyekachi, na-ayọkwa gị onye ma sonyere anyị nke taa. Sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. asị m na ọ ga-adịrị anyị niile na mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Na-eburu oche bufeze n'aka Usman, bụ onye asụsụ Hausa. Ịmanụ ọka isi anọ na Bond FM 92.9, ndị asụsụ Yoruba mee ha bunye anyị oche. Anyị nwa bụ ndị Igbo mechakwa anụ na ojiri ọkara wee gafee elekere abụọ kpọmkwem, anyị buruzi oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Usman anọlụgo ebe a iburu oche. Usman nọ ngwan, ya mana ege ntị na ga tie. Daalụ, bye bye.